Mbrëmjeve Britania në denë shëndim Jimmy Young so Unchained Melody. Vësë 27 në gjuni rotën një polku këtë The Sex Pistols bile për tipani në parkirali shte për London Ski Pub, në padjaqit e nese so glosuvale so anti-monarchistiqke da pista në Pistols God Save the Queen. Vësë 27 ma Doctor in the Tardis në The Time Lords doajë në prvoto mesto në britanskë të listë.

Mbretëria e Britanisë në dhënë shëndim Jimmy Young so Unchained Melody. Vësë 27 gjuni rotën një polku kod The Sex Pistols bile pretipani në parkiralishte pred London Ski Pub, në padjaqit e nese so glosuvale so anti-monarchistiqke da pista në Pistols God Save the Queen. Vësë 28 Doctor in the Tardis në The Time Lords doajë në prvoto mesto në britanskata lista.

Mbrojtja e Britanisë në denë shëndim Jimmy Young so Unchained Melody. Vëse 27 gjuni roten një polku ku The Sex Pistols bile pretipani në parkiralishte pred London's Ski Pub, në padjaqit e nese soglosuvale so anti-monarchistiqke da pista në Pistols God Save the Queen. Vëse 28 Doctor in the Tardis në The Time Lords doajë në prvoto mesto në britanska televizion.

Edna Pujna Kpavir, zjana superhitot në britansko të duo shape shifters Lola Steam në antina. Originalet të verës janë në pesna të dilo debi albumot Sound Advice o 2004 të godina ove najuspesh një të single në ova elektronsko duo po e si skë që në vërvot në britanskjo top 40. A od najgullimi të hitove direkt në centerot në grado të ubav se ka vreme za Schiller Miles and Miles në antinam.

Edna po i në Akvaveris janë në superhitot në Everything But The Girl Missing pred krajot në dënish në to izdanje në Chawan Tina Sunset o vjetë va qasa Ivaj Miki Beazad në Suvas. Ima i tu pova večera një poftër nëse slushame utre 18 qasot vë poslednjë të rabotën dinot uva rabotën në nidela. Isusem za kraj vreme za kirpi. The Song. Ciao, ciao.